0: kale kuchina na mnana kutuza mkaka msoka royo rehiyo akamba wakaita tuli vimuli Mary Butter mchara saa mochuli rotia
1: mkaka rotia
0: ndiyo kufona utandise ukwe mola Zeni zedi jes kamu nasi nanti je. Mana lelo ni muni senggak musa karo yo ready. Ada
1: aku jalan balah.
0: Orang kena jalan balah.
1: Jalan balik.
0: Aku embak embakku. Kusuk kau wira seku kau wira sa.
1: Aku embakku. Kau wira seku emas cienge.
0: Ni yuko ya chie nji
1: MC na yali kumukolo gwa DJ Fant
0: MC
1: na yasimba we yo wachamani chamani wayuwe ye
0: ni wego baloga gwa ologa soko kugemam ya musiri waza ya ungo yakaze mbivire kukumbe rogone ringale ri musumbua mbivire kwa byoko ya simba ri kayenda umbora muziza
1: Chia mani wange Yena kamweleza kagwa isfu Ni gundi astantiwe Tadogwa badiru Anava ntuwave uchangala vona vona vajiriku Ndidi nti vona vona vajiriku Chijia soka Chijia mena vuli mutuwae Ndidi nti ya vajiriku vona vona avali uliza Kemba kabanumile Nakaweza kunava na wange Nina purity Yava yomkusaro nadi Over na ti a certain. Na yajita kwa vintu ya mbuniro avita kwa acidic. Vintu vya chulina waka vina vya vya dula acidic.
0: Mwagizi wa acidic.
1: Mwagizi wa yomwana. So mena kuruza Rosalani primary school. So kati no wundi ni blessing. Nimi kwa nja blessing dona dona avevula saa vona vona. Kabanu mirake mbako.
0: Bimuli ya bali bimuli ebintu mirako mbako. Zina ndi chimuli.
1: Wano oli chimuli yabandi ayezo. Chindi ukale obo oli chimuli.
0: Ndi kwa ukovizi. Zibase ndi kwa ndi kwa ukovizi. Bano kuchina na mnana kwa za mkaka usoka royo ready. Omwana wo mama. Mutani wana kivuka ndi jeskom. Ndi sabuti muna chalo. Kona ze ni muna chalo muna.
1: Oyo achalo de jeskom.
0: Mze handi muna chalo. Tezi wakaze ndi chize ni muna chalo kasuzi.
1: Muzungu.
0: Eh?
1: Muchalo mlimu abazungu.
0: Ateze ni muzungu. Zekwe tiki abazungu. Kali na
1: we. Ali muna chisoboka. Kupanga ze. Uze wambu na ufana nebutanga.
0: Ambi. Ateze ni wefana nebutanga.
1: Omuzanga dani.
0: Waji?
1: Omuzanga dani. Ni mwani
0: msezi. Wama chovwa. Bana mzoka tewe ulize kupana mpana mpana mpana tawongira. Kuzo msafu ina mkaga. Tanu china nesa tasa nesa. Tuwa zo msafu mkaga muna nankaga. China nankaga na itano. Zo mwano muna chalo. The villager. Apa kukalo. Akaba wesi. Bana ifo. Oidi ngefu ifo tuliva umbi. Ubo hinda kasu waka. Oidi ngefu wale mkole seyo.
1: Ifo wifo kasu zi. Elio ni chonko vye. Mbune mindi.
0: Kali chuko gira kwe
1: chumno. Obisoke ile
0: mbene. Kuli mbene na. Mbene na vire.
1: Kwa
0: di just come. Iii. Mbene na vya profiti. Ate kati nilane gani. Mbene na vikola yo. Eka ayo kola ya oda. Ya
1: oda.
0: Ndi baka mbidi wa dami. Nasima yi minuwa minji minji. Ya oda ifo monsu wa yu. Amali go. Ndidi amali go no yu monsu wa. Yesu wa yu waka sozi.
1: Lero tunu ilavu domolo. Tugwa fumbaku.
0: If you to be
1: the
0: Bible, you get your job, Wanji.
2: Hello sir.
0: Wanji baba.
2: Salamu alaikum warahmatullahi.
0: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beja jamii ya navijingo.
0: Abi navijingo muli mutiye.
2: Uri barunji.
0: Uvira ku masigidi ya daktul.
2: Uvira ku masigidi fatumba ya seka mkono.
0: Ya
2: batuni.
0: Wikiriza ngandi diyo kuzena.
2: Ndi yo kumukwana we balo kutugereza no kutupirimpya ni center. Abo inarujingo bakwende ino
0: bakoli za singo binda
2: asacha hajire ndokero evo tetwani akwende ino abantu bona ba mchivi ba mutanda bakwende ino na abo isemuso vya
0: nkali baba
2: wale kutuwereza
0: nkali na kuzimutera bya kuzana Royal Bingo just ni gasta ibirimwenda msamu star ndara ash njakuba ngunangaza kusukira kuwangula kasini aba betinzi a company ne baletiro ubuko dio bageta boom sports

0: Ndoza nga tumusadanga ba mkubengu imu kawompo mkulonda.
1: Benga nkali ondi spedi.
0: Oye ndaba ngowe oitu wa kubwa kubemboko kontu ingi liendala. China ana?
1: Hey, muna akaluko ndo kaa inivo ibaka bache ya manikane unisa zena.
0: Hey.
1: Inivo ibunga mbwe.
0: Hey.
1: Abele zinga na ya wafika mpaba wafu wako watuambe veje sika mpo nga tukaliwa ulula.
0: Hey, kuchi mjawa kubaku kuchi.
1: Dawa kubwa kwa kontu ingiri we naga nana.
0: Oli wa idea mewa mkubi. Kukuba wando kubwa kontu ingiri.
1: Kwa chamaani ino kwa tuto ndi salwarele ikatulivai kilizoto ndi kuolwa idea misani.
0: Amina.
1: Aba na veru zinga wabada wa kuenda ino.
0: Pakoli ni za singobi nda.
1: Nawe chambu mao, nawe chiyunga.
0: Iya.
1: Nawe na kabuku.
0: Iya.
1: Nawe rambala wa kuenda ino siko.
0: Wanji.
1: Gala ngowe reza leo badabode rizinga aliku
0: ii
1: kikiri ya kechibeto
0: ii
1: nito ya kechibeto chibo guwao
0: ii
1: mkwenda ini tuwe wala niwe siko muna
0: kalibabu bana nila mwoba tegeza bana itu na mikono jifaba baba FM kuna kudome zinga muka gogo muenda ba ine kitu uda gundimu bana mjetu wa wagira tuzinga kwa wabu wagizabali muweli wakingi saa Tumbe ya bantu emirundi chukumi paka paka paka tukubisemu emirundi mingi. Wena kudomezi nga muka haka banifa baba. FM baile kitu dagundimu. Jetu wawagire. Abebu sasa unakuluwe ido. Wena kuduwele yo kompresion ya mbeire. Mjambone kumbeire habana baku ya bembe. Eri yari wanukwebe takafero. Yabeso mera. Mbuchaji oba kola. Echira wana aje nacho. Oku njira yuko mitanu donka. Mjara sa mwona hawa ayo.
2: Dejesco, ndija kuweleza katondo lwa ido.
0: Iya bantu, abantu katoka bayi kuleta nensonzi. Ayi kungoenda bayitwalirani.
2: Ndije fanta ya chitegeere. Aye nze chifuna, nasa suye na mwele akasente, la musanufu ino. Ndija weleza.
0: Ate iwe mkwe siga. Iwe oliwe ilala. Wanyi.
3: Halo.
0: Wanyi baba.
3: DJ.
0: Wanyi.
3: Nyo choto kwa kuchidi.
0: Oka kasa.
3: Otu za zavana.
0: Wanji.
3: Baba wangu no kulambala kutulemi.
0: Oiko utalambala wangu iko uzala. Oli zala pakali.
3: Kukobye.
0: Wanji.
3: Aha.
0: Mm-hmm.
3: Kwa mweta sinane lubale bucha mata.
0: Awe bucha mata mlimutia baba.
3: Baba tulio tulivulunji.
0: Banambende ino.
3: Mbele kubetia.
0: Mzendi vulunji.
3: Baba ni kutuweleza.
0: Amina wewe bali kusima wena.
3: Aika mpeleze kubano.
0: Oliwa idembe.
3: Nishokera kuchama nchange.
0: Mm-hmm.
3: Watu makato na.
0: Aha.
3: Na ila ku. Na ila ku mwiru.
0: Aba awoyo.
3: Oya haribu niku wano. Na mkuba anti mgaleke yoluwa idu. Na alamu saa kumukulima ange mudunda sumani, monika.
0: Ya kuwano baba muwani.
3: Muna yampa mwani naka izena na amuwa.
0: Kani mwako mwachu kwa la mtia. Mwachu kwa la mtia, lungezi kezi.
3: Mabangu, kuomerua.
0: Otio chidemu.
3: Kuomerua.
0: Jitufu mulivimuli.
3: Hey. Baba wangina mkuma anti mwishuka yoku magombe, mwishuke na kasana. Na kuma anti mga nangejo wero. Mwishuka yoku magombe, nedivalu mamwe balukua ya navo. Na kuma anti mula mwange guma. Bito bevago, tukavya gana wera tukavire kau.
0: Amin.
3: Na alamu saku. Habibu chama tabo nabona. Nti salimu. Ngwe bala yoko za chabu ya loku nchawa.
0: Taku chawa nga.
3: Nala msaku fredi rukwa gana.
0: Hei.
3: Koyokoja wange.
0: Mkoba timuenda ino.
3: Nakuba timuenda ino nga lafweri ino.
0: Oka kasa.
3: Nakuba nina msaku wakujange munya.
0: Tidi lafweri ino okoloti yango kukwenda u.
3: Mkoba yoruli mituru wanga u.
0: Oka kasa.
3: Kimama wange.
0: Hei.
3: Nala msaku kujange munya.
0: Mhmm.
3: Nala msaku kansala lobati.
0: Aha.
3: Nala msaku chintu samu.
0: Budi kuirasemba yo
3: la koba antibananze kankubenti abebu chamata mwende ino siko kubanga banangetu mungu liziza ino
0: amina
3: mwapa takuikiriza kulambala
0: oka kasa
3: ya mboku ubuse nekevu
0: mwaza alaba naba meka
3: aba nabati
0: oliwa ide mewe mmale yezi
3: mudako hee awina alamu saa kwa vichi kachangi
0: gojo oza leya kusubita taja kwe simba mmale oza alotio
3: muna kubi ya kiria alamu saa kumuze ibadilo
0: buti aliku semba
3: na alamu saa kubogere owe ganga mwainaze
0: kari babu kari bogere wa mwano ko

0: Vogela ba muwala.
1: Aba muwala.
0: Eri abawala.
1: Ese bo.
0: Ah unganiye.
1: Ah wikiriza.
0: Ndikiriza.
1: Mbai kwanga toja kudema.
0: Ah mbe.
1: Wende siku yena.
0: Ah.
1: Una.
0: Kale baba.
1: Kale sebo.
0: Amina. Bana ndemo kuidukiza bo na vende ngo wende migati. Bana eri ukapiza kanunga kakolewa bani baina aba asari gore ni hathi. Baba bekale. Banunga bakolya pizzazi oina ka pizza oina migati oina migati jami kolojino nango na kutwa kubuku oi ne baina basari bekale bana twakani baluba go bagani baluba ga iwa benze kuba kuziyo msanvu 05 abi ne ina nsamu na msanvu asatu babaze msanvu mwenda 5 asatu na 3 a na chenda na ina abo ne baina basari bakolya buli cha kulye cho mulembe bakolesa biuna ibikuli byamba na bana mbe yunire bana bakuba ine byo kuri ebirungi cakes dili awe da kabi oda cake ya mukuru birthday be yakutesa be na basari be kare kulia uchina na mnana kanoza mkaka busagarayo zeni mna ni mchasa msenga busagarayo tiko numirwa omuko.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Mwe
0: baloko tuereza. Ndani muzu. Lamusako soko lamusa kusenga lero una abasazeko.
2: Mwe baloko aya ni senga.
0: Ali wanande tele byokulia. Zana muzumira zale byokulia.
3: Wanji sobo.
2: Mwe baloko tuereza.
3: Kale sobo we baloko uliriza.
2: Nalo kwenda mukoiru mwange DJ Siko.
3: Tuja kumwenda paka last code mwene na alituchawa.
0: Tisobola.
2: Era tasobola.
3: Mwe baloku iza busogaro radio yonayona.
2: Tujiri kutujite go kuvwencho.
0: Mhm.
2: Paka titujivu ako.
0: Ngokozo otia.
3: Omuwala ako bashi.
2: Omuwala mulungi.
3: Ne chirungi. Mwogera ni DJ Siko.
0: Unawa ada unaka nati mabigambo wa mana magezi gari kubutsa. Ayako nati mabigambo.
2: Moko.
0: Wanji.
2: Kankona kubana.
0: Oli waidembe mko.
2: Maiso Juma.
0: Mhm.
2: Basi ti.
0: Mhm.
2: Salimu chikome kevili gana.
0: Airako.
2: Muganda u wakalia.
0: Aye.
2: Ni mzei Moses bazira vaira.
0: Omkomoti mwende ino.
2: Yena kwenda ino.
0: Eee.
2: Era yena ajite gata jivu wako.
0: Oka kasa.
3: Ajite.
2: Nisa hadi na ajiriku.
0: Ajiveku.
3: Mama atege.
0: Oli wa idembe.
2: Usigale nga mtu ereza.
0: Ukale baba. Kitu ni chimuko changa bana champe iko.
3: Na kuba.
0: Bana cha beta kuba. Champe yengo kutoto ni mnanda kakuna na makaka mwani naze.
3: Wandiko vele.
0: Naida kufumbira wei mwe.
3: Wandiko vele taka alipo.
0: Wanji.
4: Hello DJ Skong.
0: Undi kumoje baba.
4: Toko voti ya.
0: Ndi bulungi sewo.
4: Nda senga tenda kuogera bulungi na bantu chi. Waibu azira.
0: Ali kuogera. Ndali kuogera.
3: Ndali kuogera.
0: Ndali kuogera. Ndali kuogera.
4: Zenti ingo ya vua kabaya kaido kunina naje.
0: Ole na asibu ile kawaira. Le kawaira ole na asibu ile. Muko na asibu ile.
4: Kaya ni kari. Mama ni kangume.
0: Yoguma.
4: Ono gume kaita nse na wankwale ulijo.
0: Abe na wankwale muli mtia.
4: Uli burungi baba.
0: Bala mwe bali kwenda DJs. Kwa mnibu sogaro ye.
4: Mwati liyo mwati kuuliriza. Mwana tubu ili kutia.
0: Amina.
4: Tujitega.
0: Ate tumutauliza nzeze nka. Mwuzi uli aida.
4: Eh bantu bantu ni wetu uli za DJ Fanta.
0: DJ Wizi. Waji.
4: Aha, kankoni kono wano wano wano.
0: Uli wa ideme we kuhoneleku.
4: Nama gana chilo faina.
0: Mm-hmm.
4: Mugabi patu wike na wankwale.
0: Nama gana ni wo muiraku.
4: Nama ganda. Nandira kukuwanga nchizwe na mreta.
0: Ndiya tukotukuro oge oge oge kwa chibebi changi.
4: Eee.
0: Oge oge oge ni wo mzara.
3: Chisweet
0: heart. Kwanji.
4: Nchia wanche wana wankwale wa kuende ino.
0: Amina.
4: Ni mamu angie na juuliriza.
0: Eee.
4: Nila dene evuli ganwe yo.
0: Eee.
4: Ina nchia kuuliriza.
0: Kale baba.
4: Sigara ngotu uweleza.
0: Kale. Wanji wanji. Hello. Wanji busogaro yo.
5: Omuto mkulu.
0: Oli otia sebo.
5: Oba kutuweza baba.
0: Amina.
5: Oba kutuweza senga waifu.
0: Senga uyo mulamuse kusenga umana uyo wa mweta basti.
5: Frango lote ba mama.
3: Ulungi sebo wasubya cha sebo. Kwadi bushi.
5: Ndi bulungi.
3: Mwe balwo kujibuliriza bana mwe balwo jitega.
5: Era tujitega tujiva kuona ku.
3: Ate mutachu sa tuve kuchilala chino tujitegenga.
5: Era tujitega ino nama.
3: Okuva program wetandika to kuva ku witch paka ku witch.
5: Yenyabo.
3: Abawereza bali wano banji no.
5: Era tujiva ku ino nama nino.
3: Echo cha mulembe ino.
5: Wabalo kuido kutulambula ku.
3: Una zeva no mikwano jange mbalambula kwa hivele na batenda tulambula ku.
0: Ukutie kuwa ira.
3: Mbundi wa ira.
0: Mama mbuzi.
5: Akuida kukulambula ku.
0: Basi jinsa tila ambula bantu.
5: Baba iwolambula ina yumwe.
3: Alambula baituwa.
5: Aba kwa nengege kwa kwa mkwido kukulu nengege.
3: Mwamelelo niza George no nanja jino.
5: Rendu ya lema kuido kuno nendu.
0: Meikungu.
5: Meikungu. Mwami ya lia mtu sile aya lema kuido kuno na.
3: Ndijari no na. Ndijari no na.
5: Kwa na kuwa hira yate atinikuwa talambo. Lateka mwena talambo.
0: Mamu kubebi wala vyatu wala muenda.
5: Hehehe. Adolo msaada ya mkano ya mko wajamu kubia kukwerewe.
0: Hehehe.
3: Aya mumbo nele kumusawa Emma.
5: Musawa Emma ali ya kuenda ino.
3: Aniza singa kumuenda.
5: Ya na kuenda ino buli wako na buli wako na baba mama kudau.
3: Ata kansala naliwa kansala yali akubye ku isimu.
0: Ya akubye no chido oluswahili.
3: Aya alamba ile.
0: Abe ali kusina mu luswahili chimbu hako.
5: Ali kwa yako ye mo ali sasa na
0: ali. Ali kulumba ali kulumba ali kulumba ngobya tayo tukoya tali kulumba.
3: Ata cha najira na isimu mchala ngoli ali kuba.
5: Aya ngali kuye na ajitazabudi.
0: Se ngali kati mabigambo.
5: Ali kuli sabulunji no. Yena kwenda ino. Yava yo chairman tukumeko Salim. Yena bako.
0: Ato o ani Oliver yalia. Izimba.
5: Izimba.
0: Mukodi wele yandi akwemerenze timwera biranga.
5: Yena bako era kwenda ino.
0: Eh.
5: Na kupande ari teka teka yakwenda baba.
0: Ya nandi akwene.
3: Yalia.
0: Kundale lebe leruma.
5: Na kukova.
0: Eh.
5: Ndi wala izo ku ya ya ya kweta ataka ili olie supidi supidi
0: iiii ndi ya
5: kuna mbantuka ili eme kutunga
0: kuna ajaku mkweka
5: ha?
0: Ajaku mkweka mendie
5: aha ajaku mkweka kutu mkafunda o mire bulonji emire yubulonji kutuka
0: aya kani
5: yeza nali na kugena kuwa ili
0: ngumi em
5: ay kansala ya nava kuchido mechito Leka chibu ye na kwenye.
0: Budi aliku ira sembayo.
5: Aliku ira sembayo. Muka ziga ange.
0: Iii.
5: Ye jisebo.
0: Ya zia kulina.
5: Suza ni mbaiza.
0: Iii.
5: Jisebo.
0: Kali.
5: Muganda uye na bakali ya.
0: Iii.
5: Maiso juma.
0: Kali.
5: Yawa yona umusa datu ndoino omuti ya ogusinga kunili rai maka.
0: Iii.
5: Oye ye na kuulirisa ino.
0: Kali baba.
5: Julius yenava ku.
0: Eh.
5: Isebu mkale mwa alikutoweza bana.
0: Kali. Wanji. Mangu.
5: Kali
0: baba wewe na kujibaba.
5: Yuhula maya kutimba sinzi na mungari ya mpangari ya mpulizi ya mire mienda fanga vulito.
0: Oli yoti ya sebo mkama wangi.
5: Vila tabu ndi vulonji.
0: Banambe ndi loku uliza kubaba mekanti mkanda wangi wa mkuba.
5: Ngani yo ndi mulamu.
0: Ndi wanabe ndi vio uwele haba kwe ya Musa udabani ndi wakunge mamu.
5: Haba noni ya chenji.
0: Iii.
5: Ngani yo ndi mulamu.
0: Oli jiwa uchirunji.
5: Wewa lukuweleza no mungaru yu.
0: Nkale baba.
5: Alikulumuka kubale nzi waba ako grangaswa swanu kambiro.
3: Zendi wamu na tuwagele.
5: Ndiwa mala wako wambu na alambula. Wanta inga talambula.
3: Wasibi yotia sivu.
5: Diburunji.
3: Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mwe valo jitega.
5: Ize chinde wira kujitega kuwa ya avuluna.
3: Ato omu wala. Omu wala aliwa.
5: Ato omu wala aliwa.
3: Omu wala aliwa. So kompo omu wala.
5: Aliwo.
3: Mumpe. Azira, omu wala muna azira.
5: Alimu.
3: They just come. Ono omu wala azira.
6: Hello.
0: Why?
3: Omu wala. Pulunji nyavu, asuyo cha nyavu. Pulunji. Nkove ntisu, kwa buche ide, we valola vilo lulenzi wa ife.
6: Mula vila bulunji.
3: Mwane no guo mulimo mulunji. Ataba gala, nikuwa na mula vila lulenzi wa ife. Mubeba gomfu, mugondo otitoke.
6: Mula waisa.
3: Ate mubaga amatu, abo venda amatu.
6: Mwena.
3: Bona, mwena mwanya ndashi?
6: Kamatu.
3: Engalo. They just call mugu yomuna.
0: Wanji.
5: Wanji papa.
0: Wanji baba.
5: Zewe mkwe nanti, zechini wakute gamukutu.
0: Haa, wete gire.
5: Harikuloza ni dimu linda.
0: Iwane ngoli mutezi.
5: Wala kuvua kuvuko kolotia.
0: Amina.
5: Kwa bandi. Dini ndego ya hayaba na vitende.
0: Aha.
5: Yeno mwimo no mlaloko.
0: Ako atega.
3: Atega.
5: Aja simule bera.
0: Atege.
5: Kena tuwa no kukubira kwa isimu ya mkari. Wala ilimuna tutege.
0: Odio.
5: Na kanti.
0: Ehi.
5: Kala ngejoro wa mlevu haba na mtumba.
0: Ehi.
5: Efte na maganga. Hiyo fati fati. Bakali ya abana ambare ya kubayo mweta bali kwa yasini kwa vlanga zendi yeno yemba yempanga ya kambe kumukutu
0: kari baba elio mkanda wangu wa mweta bali kangu ekibare kenyo mkibare tauni kansu anko ya tiajiriku Gwenda ino baba wewe bali kunina wewe kuna DJs kwa amulese den DJ kuchina na mnana kutana mkagabu soga royo radio Zendi wao ni senga tulikunumirwa

tuwaya kwa kasema ya wajia ukilamu njakuwa kumusibula usibule kuzi msambu ina mkaga atanu china nisarasa na isatua wazi msambu mkaga mna nankaga china nankaga na itanu ambara mde lawe kuzena royo bingo echu mashiri kwe tulawe kujagaba kasente kwa noo wazeja alikuidaba kasente ya star mstar iviri muenda msambu star ndara ash ajabu udangaza mso kutu kwa kufuna kasente ama betinzi hehehe ndewenda kusipa kapira ngo uliango okoyo okuligwa Wewe msa pana ifaba Bomu Sports Tipsy. Panuma kuwa po tipsy pana Mwa kabi Ikumi na itanuli wiki VIP bakuwa asa Abiri na

0: Wanji. Wanji.
1: Alo DJ Scom.
0: Ondi kumoyo uli otya mami.
1: Wasizoti asubu.
0: Ndi bulungi chi mami. Obulam.
1: Bulam bwe yagala.
0: Ani ono.
1: Ono kati na Fatuma mchala sinani.
0: O sinani wali ati ano waivukula.
1: Waivuchamata.
0: Waivuchamata.
1: Yes sebo.
0: Oli otya.
1: Ndi bulungi.
0: Ngonchaye.
1: Ati kuchaga ngaye tukubitamu.
0: Ogulenze okubona kukulobera nda akoyidangu kube.
1: Odagu kube mboko kunda.
0: Wanje ndawo ni woku kuba byakunda.
1: Kuba lokuwereza.
0: Kale mama wewe bali kujibako.
1: Kale sebo.
0: Aha.
1: Sengo yako bachi.
0: Senga mulungi uyo mulamu sebo.
1: Yes sebo.
2: Wasasha nyabo.
1: Mulungi nyabo. Wasizoti nyabo.
2: Mulungi nyabo.
1: Suko bucheire.
2: Ale nyabo.
0: Senga. Senga baidi mu byangu.
1: Aliyakati byangu.
0: Azi mu byangu byetu ba mwenu.
2: Wo baloku molulesi waife.
1: Abe butangala batya.
2: Bali kutangala mbalo subatangala.
1: Era baba awonga batangala mu girasi.
2: Wo baloji tega.
1: Ngiteze?
0: Odio.
1: Wena mwe balotu wereza.
0: Tidoko msada msada onani.
1: Ni rubale sinani mwami wango no.
0: Era wa mara wa tegani radio.
1: Namala na tegani busogalo yo.
0: Oli wa ideme tega.
1: Era ngitege ile irala.
0: Amina.
1: Ntumira ku mama wange na mulondo miria.
0: Aha.
1: Okusinzira be buotero. Na tumira ku mugana anga. Ntiagume. Katonda mama we yavire. Katonda abewo. Na tumira ku. Abe chike chomu sadanga. Abe ise kabambwe. Beba loku nondo kumponye chidibo.
2: Wama wama na.
1: Na tumira ku. Abe chika changa. Abe ise chisui. Unabona mbe yanziza.
0: Kamina.
2: Beba loku zala.
1: Beba loku nzala na tumira kumuami waife mwiru wala manzani.
2: No mwami.
1: Ndaya webu niko.
2: Mwiru wala manzani.
1: Na tumira kubaba ngeba tuwa ula mwama diyo kusinzire chivunde ire.
0: Chivunde ire.
1: Chivunde ire ye woyo. Beba angala.
2: Wale kalembera wale chivunde
1: ire. Mweba loku tuwereza.
0: Kalukome chivunde ire.
1: Yes,
0: sir. Echinda mbiroza yechashe betache mere chiri mayuge. Bajira me irala nante kogera bogere bigabo chiri yo.
1: Echicho chiridinda.
0: Ah chiri chira chiri mayuge. Mbungwe cheme ire. Aya.
1: Yes, sir.
0: Aya. Senge chalo chiri yo. Chiri wagati wa mpungwe ni mpumu. Bajira cheme ire. Mba ni kulimba ave maige bakube bankuba ati mino lirimba.
2: Chemaira?
0: Cha ah. Iwa iwe no kongera mu. Iwa na singa. Wanji.
3: Wewe.
0: Wewe wewe.
3: Ah, wewe balo tuwereria.
0: Kale babo mwisu kwa wewe balo kuulizia.
3: Baba tuli kusoina nangai uyemba udaka desi.
0: Omwana wa iko kovaniki.
3: Baba ndiku nikuulizia.
0: Aso beiro kotele ino mwisu. Aso beiro kotele ino mchara liatia.
3: Mwenange tuli wotu ula uzibu tuulizia ni wewenka.
0: Amina.
3: Mbono sengali yaona malozi gengaga mlembe.
0: Oh, oh anji, ya tengo mama baby hazira uwa na kuwa na kuwa na uwelele.
3: Senga.
2: Wanji. Wanji
3: so. Kwe valoji uwelele ya mdange.
2: Dale so, mwena mwe valoji uliriza.
3: Ise tulikuka, ito utu bako, jono tusomesi yako.
2: Kaisi, era mujitege, mujitege, mujitege kusa ino.
3: Tugiriku, tuula uzibu, iswe ino niya ya iswe.
2: Niyo, mutajivu haku.
3: Mbetu solo kuzu haku.
0: Mbajoko nanti, oruli minga nulo ndila umadi.
3: Oine mna, senga mna, goye genu mi, jona.
2: Uwe manja kujega, eni mizo, jona dona anda kudega. Aye, muangero kutega, sogaro yo radio.
3: Ise tuliko tuula uzibu, eyo nige titaka yonkani.
2: Nidi jesko, muangero kumuuliriza.
3: Oyo tu muulisisia inoma ita tukumbire vinte visa tuweweria.
2: Mtu wavantu. Atio mami, mami aliwa, mami aliwa.
3: Munange, yona gonere ku.
2: Omu zuku se.
0: Oba, abera, amalilo kuso wita.
3: Amalile ya tia nagonere ku.
0: Tutufu.
3: Dara dara kan koneka bantu.
0: Oli waidembe.
3: Ili blaimo kaseke. Olo meke majala, fulafresa matinoko tinyangeri ya kachomo, nasamba kalebo, musirime kapisa, maluma busia.
0: Omuko ni mawesolo wa mabela aliyo?
3: Aliyo.
0: Iye.
3: Aliyo ula uzivu.
0: Iye.
3: nebayo mkwano gwange ewiende
0: oyo
3: mutaka ino
0: omuko wango wa mabere
3: omuko wa mabere aliwo yena mwenda ino kansi gale so ina nanga ewiemba udaka district
0: gale
2: ayo nka mabere
0: ah ba muko wa mabere ata yonka wena
2: Eliya bako bano mbwata akola majani ya tamwentanga kuzini kalafa
0: maga waga bamabire
2: ya yonka
0: wanji akemba kako bana zenkaba wereiza paketa love you kalitas wanji omuko
4: omuko
0: oliyoti assalamu alaikum
4: wa alaikum assalamu wa rahmatullah
0: obula mubu bulungi
4: obula mubu bulungi we balogutu wereza
0: gari
4: Aliaka senga.
2: Senga mrunji.
4: Kwewe ulira notu tujira zetu bali kutuliwa ulirisa.
2: Ujiteze, mwane mwevale jitega.
4: Enatu liku.
2: Mwe kumwane paka kusemba yo.
4: Kankonde ukuba nwaba jiteze.
0: Basa tubonka.
4: Zaidi makoma.
0: Aha.
4: Na kategere chitaigalwa.
0: Aha.
4: Ni maka patrika.
0: Budi hali kusemba yo.
4: Na semu ya yumaiso juma.
0: Nkari baba. Wanji.
4: Ijeskom.
0: Ondi kumoyo. Nkari baba.
4: Nchana iwo zira ikabiyo.
0: Iii, yoka kasa.
4: Kwa nini imwa inazari ya onango vyari usetio.
2: Eee, uwa valangira. Ato ni chava zinga uno.
4: Kwa ya ntunda.
2: Koja uno aliwa na chava zinga. Ato li ingiriri.
4: Aliko gira kuni habibu kwe rantunda.
0: Awa ntunda.
4: Oyo mwa inezo yo.
2: Oh, njaa kufunira omu kwe orie nkokonga ani njini njidichi.
4: Hey, zetienda mwa inaze kutavika kutavika.
0: Ndiyo, ndiyo uli ya...
4: Ndiyo yaba na omu kumulala.
0: Olo uli ya...
2: Ndiyo uli ya kubetuli joku andula.
0: Olo uli ya kubewi wale nda ya avuamu.
4: Hey, wano webu niko yabu za kuwakia ye.
0: Aliyo mlunji.
4: Neva lokuba ono mulangira ko we namvuna.
2: Wamwe labona babuze.
4: Munanga watu we antunde bakwenda ino DJ.com.
0: Amina.
4: Maina zenkula muisa ino ndendo wewe.
2: Tweyanziza sebo we baleji uliriza mwe baleji tega. Atia mulamu.
0: Akirira.
2: Algo ire.
0: Ni wa kusemba sawe no zindiri wa. Hello.
5: Hello DJ.com.
0: Ondi kumuwe.
5: Ebalo weza baba.
0: Kali baba.
5: Wabarudu etina senda wezuwa natu la msaka.
0: Aliyahu.
5: Aliyahu. Aliyahu. Mbumu wabe gumite.
0: Eee.
2: Samuna andi gumite.
5: Oli gumite mwe.
2: Eee.
5: Oyobi andi wa diyo kusuzuwe na yapa. Oli sikiti na mtu. Baba didi siku mga kukuli zeno baba.
0: Amina zani msa. Zeno kukuliza.
5: Kambite ukuwa nombo wa meka tidi.
0: Basa tubu unka.
5: Ndi vita kukumutia mani wange. Wabidu wa masarasi.
0: Aha.
5: Wena wampandu. Nafika ukubagwele vangava ati pati ya hodwa na mwepa luku bache pati ya uoma. Na alamisa ku iba na wakiva kuja yangawe kala lumu kabaka.
0: Gali.
5: Yana mpume u.
0: Gali. Wanji.
6: Haa, DJ.
0: Wanji.
6: Sasa makwari, wani mwe wala manza na kupane uniko.
0: Eee, uliutia.
2: Eee,
6: tusanga. Wala kuweleza.
0: Gali.
6: Uga na nkowa watu na mungu lile. Nimu cha asinani ewisha matai na mungu lile. Kwa hivyo kwa zana ewisha matai na nimanda na ulize.
0: Mbili hali kusemba yu?
6: Nisha asawa mbuna mkwa na hini mbuna mkwa ngazi.
2: Uwe valo jitega.
6: Ako wati ya mwisho igago yu.
2: Mwisho igagari ana atalia, atalia vigodo.
0: Eee.
6: Atalia vigodo yu hali yu
2: hali yu hali yu hali yu hali yu hali yu hali yu hali yu
0: Ee ara kai ndia byachi ndia byante nambuzi.
2: Wandi bi nkoko.
0: Ikuvuye ntama tijiria.
2: Ee.
0: Wanji.
7: Abantu abakuru.
0: Wanji.
7: Abakuru wa baba.
0: Kali.
7: Ono bamweta Abdul Basit kusuzeretuba. Abantu abaitu aba kwenda ino.
0: Amin.
7: Kamisa mukwan baba.
0: Amin.
7: Mwiru alamazani. Yaba yo chikome kusalimu. Yaba yo muganda wange yeweta Jabberi.
0: Iyo.
7: Yena kuenda ino.
0: Kali baba.
7: Yona di enda wampanda.
0: Budi hali kusemba yo.
7: Kati asemba yo. Omulongo kato.
0: Kali.
7: Uko uomu tuwe.
0: Kali. Uwanji.
7: Uwe chitipa uwe wadokuwe reza.
0: Uwe na yivali kujibako.
8: wano tuwa zaalika igole Grace Uligana
0: mangu mangu tuveo
8: ati vice chairperson katili kantumba nugali nisoka ni isente vechikome kwa salimu nizee kuvazira wa ile ituva oyumuzei gaya kwa nasinga muituva ama gezi mchala samu wevutangala wa ilalimu siyo ye na muenda ino
0: uyo mlamusefu
8: au igize neno nize tivazalika akukona anga kwa uu
2: yeah.
8: Oh, mga mwenye cha voice pa chair person
2: veva leku wabantu veyo
8: abantu venu baanenda ino
2: ufukamire ino neyanziza veva leku wabululu
8: amina
2: oo katonda ama ikize wacheva singa kuenda kubabu nga baa kuwokulia
8: amina na iza kwekebe ikangerebe kana ume muko ilu mwangu basi pia ituva
0: budi asemba yo
8: na ile na asembia ya wantu wabuligana vona vona ndenda ino ngapo mga nenda
0: kari

Uchina namna nakroza mkaka usakara radio. DJ Skoro mnacharo ndi sabuti. Mutaba ni wana kivuka mkoro mtia baba ni mama. Kutuwa mtu nukwe wazabuli ajiri kuwe ngo jwere kukwe utandikiri. Kutu natero kute maa. Ula da chika ikumi nandalo kwe sawa ikumi nendali do kuncho. Obe ida bakita watu basawe. Ulira. Wallahi mutuli mundere mundi munda bana mwe bale kundi ndabaya kada busogaro yo radio mwe bale kutwenda mwe kana senga busogaro yo izeni zedi yes kamu royo bingo mtera kuzana royo bingo Justin Casta ibi mwe ndam sam star ndara ash ndabaya kuna kazi kusuko wangu la kasede le na kudomweza abi na ibiri obira kutaire abe busesa DJ Fanta wale teire mbeire habana wamazo kuteka teka uli chimu olu wale ukuinja nako mitano donka jono mirweko zenja kubayo mchasa mchasa makimba ujamu kuhia ujamu kanisa ulira akimba paketa nzenawe Irene Nambiru Hilda Mahani mchasa kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako kusi wako

0: muzayika pa mkulio kobotia mkulio janga balie katwe ulira mkulio janga bebu yemba haidari okobotia fatiri kumayike fremu okobotia baba bana ndi makuba idukite na kudomwe zinga mkaka mkisa wivu gimbi ya kuwa nechituda gundimu kia baga ndabifu baba FM kitu wawagiri ya baga ndabifu tunatuiduza singa kunu nabali mchivu licha kengi saha Premier undi minji okusinga ekyali mu kivuli kya kingisa. Uwalai abe kisoboka. Jasi kunga wako kuti bayi. Zina atero kutema. Zini kuva ontinga program Kirimani. Omwana wa mama muwe bugweri. Ashira funga ingira baba kobere fa Iran, Iran yakoze ti America yakoze ti Israel yakoze ti Russia Ukraine. Team Russia mlio. Wanji. Hello. Wanji. Gari baba. Wanji.
1: Ndimukoma balokutuweza.
0: Gari baba. Ndi kuulira. Yamuko. Wanji.
2: Omusega.
0: Ndi wanoze o ata tyabazungu.
2: Ole tukome ko sali muti ya pasan ero si wanu buligana.
0: Obati tia mzungu mabuti ya Yerusa muti ye kuhuchi.
2: Ah, obati muti ya.
0: Ii.
2: Baba mwe valotu weleza.
0: Kari baba.
2: Mutuka bulonji.
0: Amin. Singa tu sivula kubantu yue. Uli yao. Wanyi.
3: Uwe chitiva.
0: Wanyi.
3: Chitiva zali ka igole gulesi buligana.
0: Ii.
3: Vaiche ya pasan. Baba tu mwe walo kisembe tobu ile bwana bwana
0: ni senga huyo msibule ku
3: senga senga
4: wanji sobo
3: mama mwe walo tengeta
4: sale mwe na mwe walo jitega
3: enyafu
4: era muongere ongero jitega
3: ifa tuliku
4: nao watio
3: wabula ambende samira alo lwalero
4: amen nenene
0: wanji
3: hello
0: wanji
3: Utere voge mechiza mzaha mwukizye na wankare kalaka smitinga kazira udige sikomu
0: Wanji
3: Wantuka onamukiza mama shukula ni mchiza mzaha mwakuenda ino
0: Amina zira namukiza mwute Wanji baswiti baga mwini mtia hello
3: Baba lukwerezi
0: Kari baba Wanji Iivana Wanji.
2: Hello.
0: Wanji baba.
2: Ya wale ka baba.
0: Kali baba. Ani unu?
2: Ono msai muto namanda Abdul Karim sinze buligana.
0: Abe buligana uni mtia.
2: Ha baba chechiriwo.
0: Ndiwo.
2: Ah stede.
0: Kali.
2: Haya.
0: Wanji. Hello. Wanji.
2: Wewe alokutuweleza.
0: Kali baba.
2: Zeni zo mulangi lako wa vina navra nuka sebe uka disi
0: Amina ni nusantua kuhuliza
2: Baba oku vye miziki
0: Hei
2: Abantu wa simu waveru uka
0: Amina
2: Era nenda mkubire ntiba na angoko levi ntiba wala metakola
0: Evi hei
2: Njoti ndi kulimba CJ
0: Amina
2: Nenda mkwe liye tambulira
0: Hei
2: Bantu wa sigala kuogera
0: Hei
2: Kino msade ya pia mkave
0: Hei
2: Weleza baba sigalina zo mulangi lako
0: Amina Wanji Iii, wana wachinga chuka wachinga tibia na zimu unde munde Nzeni mwe Mchala sama avantu vauli zuri
4: Mwaka, umulangida kwa wali vanga
0: Amuga uwa wila aliwa vana gogo wa wabuliwa Uli uwa, iii mkowa
4: Achilu nchukoja, angetijia amugira kuhivi
0: Iyo mgeye
4: Atijia amugeye
0: Ola amibwe Zinganzira yu Wanji Wanji Kali baba
5: Sima vyo tukole ile
0: Amina
5: Uyo mchala samu Yewa loku hido kula msa kwa abandu
0: Atu mwamuku uta magama gani unu
4: Faize na muendwa
5: Ela ata otee vye ni nze faize na muendwa taone kazi
0: Iii
5: Ae ndi ikoba Nti ngabu bako vye nti abandu titulikula ambala lwe mkoze Mugabu otukubye
0: Amina mwe vale kusima
5: Ela ndi saba Utatola ku
0: Amina
5: kukowa enamba joli kukowa namba yu watu waizira ku
0: ya idawa wa mbutiko msome rei yu
5: ajidi mwe nekowa ine yangi
0: mkari
5: mbaba loo ueleza
0: mkari ulira ulira machingo kolima hey. Mama kare kare uwanji uwanji baba
6: uwebale tuweleza baba
0: kare baba
6: ono ni bagole isi kwa waka ledi kamilo vikomo nambari
0: awa waba kazi habachi
6: waba kazi habanji
0: oli otia
6: ndiyo baba
0: ayo oli osimye
6: obwela ntimye obwela nikuwa uliriza ni mchala samoyo
0: uyo
6: mope
0: uyo
4: kwa wachi waka ledi
6: waka ledi ondiga no mama
4: oliwo koja
6: ndiyo mama weba lukute mbeta ledi yeyo
4: weba loji tega
6: Lady yetu jite zere awela ndi kuulisa na kwa ndi kambale seba yukere
4: Ate mwena mchuli kumuoyo
6: Mwena tulikuli kumuoyo vitu galoyo
4: Awe tuli
6: Elatu si miempeleza daimwe
0: Kari
6: Weba le kwefiriza lugendo lu
4: Nefiriza
6: Okufwe yo lugendo kwefiriza okuja mstudio kuti amobu ile bwona bwona
4: Mwena lunenene wempongera
6: Mkuongera wagongera wagongera bali kuzuzaka
4: Eno wa, wenobu wakubo muziki mumachwa
6: Eno bali kubo muziki eno wakuzuzaka ngoli kuongera
0: Kari baba
6: Yesebo.
0: Aya. Mbuti mchola samu. Sibu la abantu.
4: Abantu wale butangala. Abajiba ile kubona bona. Team DJ Fanta. Mwiru alamanzani. Asmane butangala kumusigiti. Abo nekaja akazuku kavuti. Faize na mwendu wa mwevali kubako. Era muongere yongere. Nzemba yendi dinti faize taba haku radio. Aiva nange bongere yongere mami wange na kubanti abantu ba team DJ Fanta abali kujitwala banange kwabi nomwenda tuli nomukolo era idondi batandika kusaka team omuli kuuliza musindika akasente nganka aliva kuvira musindika kachini mwamuli kwevuzabuza lero tijja abasoma kumpe
0: wo bagaba program ya mirembe tija kulumbaganya mu bantu
4: bolo ndija kuva bisamu gali ndija kuma Fanta mwene ngaliwo zendi demba chalile
0: mba
4: bisemu gali bye bye
0: zira katua mkuse kuna kwewa sabuli ajibe ile ku ni wosi nzaku za manda ocha jinzi okuse ya temi watu ulizaku ni wosi nga katunda kuhirize unaona watu wa ile bana beka sese olero tunolichiko lwa besi gaga tujakubao kase wa mzee ina bungu bosko tujokuba Uwa mzei Michael Bazi nanja kubayo Kasa likatunda antusegulu nji Nangu zebi nge miyemu Bala kula kutunda nesi yange mbe Na ino katize niwe nkola anti Sifiru kutukula tutibai bai

0: Ebyo bine walikiza omutima gwa kumpa. Ebyo nebintisa bebe sigo okuweereza agasente ku kyalo. Muninde mukaida mutoto wa Afrika, ife titu Afrika, busogeno jeva
1: apuvuwe baba jaba zinga wa busoga.

0: mazi gamere gekaige bata continuation bole iwo saga no saga kumatia jiso wa Bugobi Town Council omuku gebeta Mr. Kato webale kumanga mnango olio mwagizu wa manu chiboke hivi sao
1: agume Tua! Agume
0: Tua!
1: Mwami giso guma
0: obanga kuchiboko unga batairie vipapula evuga oidi oidi ukwe sabika kwetwe sabikanga ngota ye vipapula muusa
1: adimokoza atipasi maka msambu
0: wafuna
1: wafuna nkaga na muenda
0: boko ya tutula ayibana Mr. Okofi watu kuba musa adaiwe
1: ayiwe buza vyako kubira
0: wali ofuachi
1: vikugasa muku oba
0: zena lini biwala sende yali wa mafi aye nga kuba nga asobola okuba kuba buli namba yogwire na mafi tino we namba ana nebi jidetu akola agende aye ngo musa ada ojo kolo tifu ni kumina muka aga kati kumina aga
1: ata kumina muka gobo tusewa namba anga ina
0: ina yes ina doga
1: kwa mbago ina nambe wa kumaxi
0: ati bi ati wajibuwe ati bi
1: ati bi itawo ndo kumala kwa alikuwa afuka chitibu
0: yo ini polo bulemu
1: ali wali wezu la akoti ndo kumala sile tendidi yendi kwenda bikapaka ni wano kumala
0: okosi okosi eno
1: kaya kaya kaliyo
0: ayo zano baka asomeza oidi ya baba asomeza tiba kaili
1: tiba kaili ka
0: oba bali yachi kebali kumuko siye yonzi tibi
1: ah
0: oba kwe merena ye merena na tiba kuseka seka
1: tiba kula
0: aba sada baba le
1: tiba ah. Kula tiba kula chi
0: soma anaiwe oko siya tu ndibwe yali
1: nanga
0: ife owome wama somo gano gani
1: nga kuwandika galuzu nga kuwandika vingi kulimba ina
0: mungu somo anjira bana biwoma
1: mja kuwaya
0: ayo onu namba ziku namba muenda donkada da onule 9 digits nga ni kuwali kufavagana nado plus letters
1: chibaku
0: ayo kundi tola mwachintu enamba okuva ku 0 paka ku 9 niyo kuva
1: ni letters okuva ku a paka ku z
0: atenga ne didi tibadi ko zesa
1: ndio yako x y a b c
0: na d edo
1: agadi find x namu agalilaga
0: mana x yali ga muzibu wanu ni obani obani yai da paka neno
1: mu mbere ya bulido Ochili ga ex mara ya pambi balo. Ye ne da bika mbatu ba bulito. Ah. Akis. Nija buri yero baka munonya.
0: Eh. Banang. Aha, dachi kadirinka ga. Eh, baja kuteba. Ala la la la la la. Oyatele wa kabina sambi bulunji na tele mubiri. Rodrigo Bentacola. Aide ya tawo mubiri wanu Mefu Fernandez. Alina kapira Fernandez ya taninga mu Fernandez ya gama mpira. Bafu na wanoonde agota ile kulaini gure yate wa Mikimo Mikimo alina kapira Mikimore yata mbuzendiba aja kukurosinga guyo ile nani alieno gwata mbula gwaja paka yono mesosera aja kusibile wasemba omwiru gafu ya ida kati uinja kukusala kabaliga kabaliga bamule tendiba baletele wa kabaligo mpira salemoga yagu kuba kurosu wano gudemi obita wo baite bagutola ah yagu situlana mwati yagu kuba gwaja gwata mbula gwabita Gujine kwa tambla mta mlepaka gwabita Onsa adoo yogobona Idu kina Bugobi Primary School utikuwa alibodingi Yainga itujia tuwa tujia uko lebibu uzo Nga tunatero uko lebibu uzo
1: yes, Otamu
0: isema ya kituwa linga tujisula kuni Somero
1: HP ina chindu wa chifula do metre
0: Definitive Katinga mwana kuwechide achikuwa kusaa wa ikumi Wana andala utidu kina
1: Nabulikucha kumkyo
0: Tusituke mbo tujia tusoni
1: Mbu Ya
0: nga ya buli ya furuma mwigo buli ya furuma
1: asika biliwe buza mtu usitwisa kabili buzi chiboko
0: otu kubila mwa sado mwanda mwole ya tukube mingi
1: kiali ya veta chi
0: kiali ya veta chi leka maje tota na akakane zikafunye mingi samu Uganda wano
1: kaya karimeleru
0: uteba yuko na mkisa mwanala eje mikise satunga one nga kipa to bet mikise satunga kipa to bet nga jidemo kunwa kati mu wetu asulira ngomo mwali nga mu chetwa cheba abana bache tanga ruombo idukira oluombo lule lule lule lule
1: yesebo
0: olo olo olo wagwa kati

0: Wizzy, Puro. Katubono na alitu kwa maji. Hello.
1: Hello.
0: Yeah.
1: Kwa mege zingwa tabu ikenevi umu.
0: Ati butinino utabuka. Nse ati wemba man.
1: Alitu kwa honde, tuko honde tuliku.
0: Ainga mulivuru unji.
1: Tono zaidi ya ugambo luka nesuite.
0: Easy.
1: Bamba tuliku ulilisa wabi machonga wili kubanguka.
0: Ayo baro chidi ntilera abi na isatu.
1: Chidi tufu.
0: Hii. Ok kari.
1: Abi na izini.
0: Abi na isatu tuliku sande dirisawa muka gadachi kabi na inasema.
1: Ok.
0: Hii. Ok kari. Aikiriza. Waji. Omwezi kulikuwa kutonde.

0: amai na mwema ibla imu ujo umai so domizik
1: speedy jendi kwenye
2: ngebe tukoze ngebe runji be tukula bote babi nyumya.
1: Hello.
3: Hello, sobo tujebwa amai so.
1: Ni wani nyabo libita mspidi wena kai eye swise
3: ono kagoyaza imeruwa nika vukoli
1: eye speedy wakai gobe dobi sembia.

0: Oli mulavu oba tuli?
1: Si mulavu yenu baba.
0: Oli nani mulavu?
1: Yemwe mukazi yangu zaituna na
0: apinda. Bamwetani mwatulerina.
1: Bamweta zaituna na apinda.
0: Zaituna na apinda.
1: Nelali anawo mwele mwokwa yenga.
0: Musitule ku radio. Lekango mukazi yatumira bamuli la mwiganga liyo ndiyo na.
1: Baby. Saeta sobola endi ndiamu olwaito ndiakubati.
0: Ato jakubanga tujaba wano. Oli muko umu
1: Nimugoza baru baba kumunolodi.
0: Eo ize tujemu maiso.
1: Tujemu maiso baba.
0: Kari puro.